0: Бяю, где працуем, чи працуем згодні за своїми кваліфікаціями, чи поніжити і кваліфікації, які процент доходу призначаємо на винаєм мішкання, в яких варунках мішкаємо і так далі. Сом нікторе бадання, ктуре пробуємо ще довідіть згрубша на цьош на темат, як ті українці тут ще чуємо. Ну, наприклад, Народовий банк Польський от двох лат провадзав, насправді, дуже прикрайове бадання на темат сповечної і економічної кондиції українців, пита теж на темат того, чи в вашому оточенню є якийсь поляк чи якась полька, ктором та особа може чи попросить о помоц в разі потреби. Сом бадання академіцьке, ктуре бадаємо ущічовєння українських мігрантів, в який спосіб комунікуємо він зі собом, хто є власне в тих сітях сповечних. Натомість такого бадання, якби такого барчі популярного, ктуре би односіло до питання, як українці переживають нас релацію з поляками, чи відчуваємо якомкольвік зміни в стосунку поляків і панства польського до них, так, овшем, я собі припомніть не можу. Ми своє бадання проводилися на переломі квітня і мая того року.
1: Чи ще перед наданням назви бохатерів УПА єдному з відділів?
0: Так, докладно. Коли по одній стороні вже вигасли дебати сполучно на тему зміни засад признавання свідчення 800+ українським охочцям воєнним, і нецо вигасли дебати о вигашенню охорони часової, право в тим закреще змінилося 5 марта біженцего року, а єдночесно ще болішми перед Орвом Бялим, перед Сумом з Балатону, перед Корветом над Морським Оком. Чи я вам повідомляю, що збадалися ми то в такому окреші для релацій білатеральних стосунково спокійним. Але тим не мені, навіть в тим спокійному окреші, люди, з якими розмовлялися, було то 25 таких полуструктуризованих вивятів. Чи мали ми таку анкету з питаннями, але єдночесно, ніж чоловік якби хентні і дуже сам оповідав о собі, о своєму житті в Польщі, о поляках, то теж якось так не закуцалися ми ті оповісті. Він було споро вонків, в яких, наприклад, не було в анкеті, але люди хотіли то порушити самі. І в тих от власні оповістях, хоч як мовив, то був спокійний окрес. Люди оповідали о личних припадках, якихось неприємних ситуаціях, яких досвідчили на пристрені останніх, щогульні останніх місяців, які були зв'язані з їх українським походженням. Зачепки на пристанках, якісь неприємне слово від колегів в праці, неприємні виповіді зі сторони лікаря, неприємні виповіді зі сторони урядників, булінг дитини в школі за згляду на українське походження. Чили каталог, направду, дуже неприємних ситуацій. Кілька розмовців зголосили теж ситуації, які направду отарвали агресію фізичну. Ктуре свідче о тим, що єднак з тими релаціями польсько-українськими і на поземі сполечним, і на поземі це хіба ще барчі важне інституціональним, чи на поземі урядовим. Ну бо, не хочу то вийшло наївно. Приїзд до якогось краю дуже дуже лічби особ в крутким часі натурально вивовує якісь напінчя, головні на тле сполечного, але між іншими на тле народовищовим. Цілом того рапорту не було показання нудної, спопросту, та польська, як поляці жле трактуємо українців. Ні. Więc jakieś takie sytuacje napięcia zdarzają się. Natomiast to, że liczba tych nieprzyjemnych przypadków na poziomie społecznym rośnie, jednocześnie to, że te doświadczenia nie są tylko na ulicy, ale są różnie w urzędach, czyli ze strony państwa, które jakkolwiek na to patrzeć, no miałoby prezentować pozycję neutralną, niezaangażowaną pozycję arbitra, to owszem jest nieco niepokojące. Pytasz o rozdźwięk. Pomiędzy tym, co zaczęli pokazywać sondaże jeszcze gdzieś tak na poziomie lata, jesieni 23 roku, kiedy to możemy zanotować, że nastroje wobec Ukrainy i Ukraińców w ogóle, konkretnie wobec ukraińskich uchodźców przebywających w kraju, zaczęli się pogarszać. To pogorszenie obserwowaliśmy na przestrzeni całego 24 roku i później gwałtownie zauważyliśmy, że te sondaże zaczęli pikować podczas kampanii prezydenckich, a tak naprawdę maksymalnie po wecie Karola Nawrockiego na ustawę pomocową. Ja sądzę, że ten rozdźwięk wynika pomiędzy sondażami a uczuciami subiektywnymi naszych rozmówców. Ja sądzę, że on wynika z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że pomiędzy pogorszeniem w stosunku a manifestacją niechęci jednak istnieje niesubtelna różnica. Jedna sprawa, kiedy o czymś gadamy pomiędzy sobą w kuchni, a druga sprawa, kiedy jednak decydujemy się powiedzieć komuś niemiłe słowa albo nawet zamachnąć się ręką na ulicy albo w autobusie.
1: I to napisać w internecie na przykład.
0: Wiesz co, tak, to jest ciekawa uwaga, bo jak to często zdarza, tym bardziej, że ja w jakimś momencie jestem też reprezentantką tej grupy społecznej, które badałam, no mam jakieś swoje hipotezy na ten temat. I ja na przykład, ja wchodziłam w to badanie z taką hipotezą, że ludzie chyba będą odpowiadać, że tak, internet to jest owszem dno, to jest ściek,